kan. Jeg har en flip-flops. Alle de andre blækker først. Så vidt Jimmy og Rebecca. De med svede flans alle sveds. Men at bæk, hun er strømmet. Hun er hofnet.

Vardy, Vester Kitko, lige faderen under par. Vel hos angst for min chematje, med machete genevar. Jeg er til Flanse, jeg er til Sæ, og der er Joseph Kony.

der Schutz es holt Banner hos dem de nazi brudruskår. Jeg tjede, I show, tangles another, yes.